0: ọtún bàró tì ní àjànà kú rẹ ṣe rọjò.
1: ẹyin tí mi ṣe ń lè sí i láìjú.
0: bá mi tọ́jú ọ̀la mi lè kàn tún jẹ́ ọ̀làfà.
1: ẹyin tí mi ṣe ń lè sí i láìjú.
0: ṣe ń lè sí i.